acea viață bună, să părinții patrii bună, Sfântă-mi tu cu pare pentru plin, să cu pare zată-mi trezi plin, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e că-i, e